Pijanist Francesco Piemontesi izveo je 17. klavirsku sonatu u D-duru Franca Schuberta. Zatim je izveo klavirsku sonatu u H-molu Franca Lista, jednu od njegovih najpoznatijih dijela. Ovo dijelo u jednome stavku prepuno je simbolike paklenih i rajskih motiva.

kornist Peter Sivanić, simfonijski orkestar Slovačkog radija i dirigent Mario Košik izveli su baladu za rog i orkestar slovačkog skladatelja Eugena Suhonja. Poslušajte dalje 24. klavirsku sonatu u Fis duru Ludviga van Beethovena.

Pijanist Piers Lane, Kraljevska Liverpoolska filharmonija i dirigent Vernon Handley izveli su koncert za glasir i orkestar u C-molu Frederika Diliusa. Posljednji koncert u C-molu koji ćemo danas čuti bit će drugi koncert za glasir i orkestar u C-molu, opus 18. Sergeja Rahmanjinova, sa stavcima Moderato, Adagio Sostenuto i Allegro Scherzando. Slušamo pijanisticu Pavicu Gvozdić i Zagrebačku filharmoniju pod dirigentskim vodstvom Mladena Bašića.

Čuli smo drugi koncert za glasvir i orkestar u C-molu, opus 18 Sergeja Rahmanjinova. Izveli su ga pijanistica Pavica Gvozdić, Zagrebačke filharmonije i dirigent Mladen Bašić. Time smo došli do kraja današnje emisije Pro muzika, u kojoj smo čuli glasvirske koncerte u C-molu, Ludwiga van Beethovena, Camille Saint-Saënsa, Frederika Diliusa i Sergeja Rahmanjinova. S vama je bio urednik i voditelj Trpimir Matasović. Do slušanja! Lijep pozdrav!

Bio je to drugi klavirski trio u Fis duru opus 7 Ermana Wolf-Ferrarija. Nastupili su članovi minhenskog klavirskog trija. Za klavirom Michael Schäfer, violina Ilona Tenberg i violončelo Gerhard Zank. Drugo dijelo Ermana Wolf-Ferrarija u današnjoj emisiji o glazbi bit će gudački kvintet u C-duru opus 24. Stavci su Allegro assai quasi presto, Larghetto, Prestissimo i Molto mosso. Nastupa Leopolder kvartet iz Minhena, violine Wolfgang Leopolder i Hiroko Yoshida, viole Fritz Ruf i Gerhard Breinl, te violončelo Friedrich Kleinecht.

Današnje odabirano pod nebom Pariza uz emisiju iz 2023. i Kršinovu glazbu pripremili su Stjepan Bičanić i urednica Iva Lovrec-Štefanović.

Bila je to simfonijska pjesma Sunčana polja iz ciklusa Moja domovina Blagoja Berse. Ivan Repušić dirigirao je simfonijskim orkestrom HRT-a. U drugome dijelu emisije slušat ćemo simfoniju u fismolu opus 41 Dore Pejačević. Stavci su Andante maestoso, Andante sostenuto, Scherzo, Molto allegro i Allegro appassionato. Orkestrom Staatskapelle Weimar dirigira Ivan Repušić.

Pod ravnanjem Vasilija Sinajskog, Filharmonija BBC-a izvela je tri čuda iz suite Bajka o caru Saltanu, opus 57 Nikolaja Rimski-Korsakova. Sa snimke slovenskog radija slijedi puhački kvintet opus 43 Karla Nilsena u interpretaciji kvinteta drvenih puhača Ariart.